0: Дівчина молода.
1: За колоріта волосся
0: й повтора року, покой не донулись вороженьки з боку.
1: О, як то знали,
0: стали горбити, о, як то не вчені, порочко розбити.
1: Хай, мабуть, я прийшла не задихалася.
2: Забивалася поля з вожим копом.
1: Ну, не тіли гуси. Там не дало дуже греба йому вже.
2: Косаря косі, давай на то.
1: Косаря косі, ча ветер поїва.
3: Річки пойдемо на природу.
2: А Коля хай подає.
1: Хай Коля побачить, як ми відставаємо, хай покаже. Коля, ходи.
2: Що?
1: Чи це він набрав?
3: Тут немає.

0: Дурний
1: не пишіться.
2: Так це ж правило, це ж все. Мені що братці?
1: Нема ж кума, прийшла на весілля крикати, ні, нема.
0: Трака
1: вийде. Бо
2: це ж народне.